ixilerixile DJ Rajaman kombela ku vadzudza ha sungu ixilerixile DJ Rajaman kombela ku vadzudza ha sungula hi mathwisa ma mina ku nga Blessing na Brilliant i tumbi na jaha ta hetelela hi kokwana wa vona ku nga N'wachavani kusukela kwala ka N'wadzudzi kwala ka tshiketa vanhu lava a va pfuxiwa hi swona mutlha ntsena a ri kwala ka minginisi ni ku danko DJ Rajaman.